تیری محبت میں اس قدر کھو گئے ہم کہ اب دنیا کی کوئی بات دل کو چھوتی ہی نہیں. نہ دن اپنے لگتے ہیں نہ رات میں سکون ملتا ہے, ہر طرف بس تیرا ہی نام, تیرا ہی احساس بسا رہتا ہے. تیری آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ اپنا وجود تک بھول بیٹھے ہیں. اب حال یہ ہے کہ تیرے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے ہیں.

سونم کپور جن کا پورا نام ہے سونم کپور آہوجا، 9 جون 1985 کو ممبئی میں جنمی بالی ووڈ کے جھکاس ہیرو انل کپور کی بیٹی۔

فاصلے قدموں کے نہیں ہو، بیچ میں کئی برس کھڑے ہو، راتوں میں جاگی ہوئی آنکھیں ہوں، ہونٹوں پر خاموش ہوئے نغمے ہوں، تو بھی کوئی سن لے تو یہ نغمے پھر گا سکتے ہیں اور ان آنکھوں میں اتر سکتی ہے نیند کی